Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağ olun. Aleyhissalatu vesselam. Heynem. Neyledir celal-i kerimullah. Men ala zikrini. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi.